0: ha dwen pa na e ha na koma se oman Ghana sumdwe wo mu sei na nnuoma tetia sa na chia wo NDC abre so na odi e onfan so wo mu anyame ene ye mboafo na wiye wa chia sa na na kwia mu aboaten enso die no abusua ye gyna we su na e di kasiye no ede si isan se a chew se suppose of wanted ten kwanche ya ya wo mu commentary bebre unti no ye di we besi na enkaibo atoaso ene o chinya commentary no aba wo te Jennifer Freed and a better video echi ejinjim e de mai na afi pato e de ye call Facebook I can call for your besum we be de akosua se wa ampa for braka 2 me da masi e ma monitor ade she
1: FM 107.1